0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Doni Matiuren liburutik. Aldi hartan, sabato egun batez, Jesus ogi alorretan barnazoan. Disipuluak goxe baitziren, ogiburuak hartu eta jaten hasi ziren. Hori ikustearekin, farisauek Jesusi errantzioten, horra, sabatokari egitea haizu estena egiten dute zure disipuluek. Areki ardetsi, ezote duzue irakurri zer egin zuen Davidek, bera eta bere lagunak gozetu ziren batez. Nola jenkoaren etxean sartu eta jaunari eskainiogiak jan zituzten, haizu ez izanagatik heien jatea, ez berari eta ez bere laguneri, apezeri baizik. Edo ezote duzue Moisen legean irakurri, apezek templuan sabatoko pausulegea hausten dutela, hobendun izan gabe? Nik ordea diozuet. Bada hemen templua baino gehiago den bat. Jakin izan bazinute zer erran nahi duen urrikalmendua nahiago dut sakrifizioak baino. Hobengabeak etzinituzten gaitzetsiko. Zeren sabatoaren nagusi baita gizonaren semea.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Charlotta dohatsua. Aina Mari Maialen, frantsesa eta xerora izena berpistuaren Charlotta. Boveko diosezan sortu da 18. mendean. Iraultza hasten delarik, Kompien iliko karmeliten komentuak hoita bat xerora barauzka. 18 giliotinatuak izanen dira. 1794-eko dekretoak, kontemplazioko ordenak, deusestatzen ditu eta ondorioz karmelita bakotsak komentutik ateratu nahi duen edo ez erran behar du. Denak beren xedea eraiten dute, etxe sendu hortan bizi eta hil nahi dut. 2 urteren buruan, xerora superiorak kontsekrazioneko egintza bat proposatzen diote, beren burua ere opari edo holokost eman dezaten Jesusek ekarri bakea etor dadin berriz elizan eta nazionean. Irailaren 14 beren komentutik kanporatuak dira. Diren tokian, egunero, beren buruaren eskaintza errepikatzen dute. 1794-ko izialdura jaundiaren denboran, arrastatuak eta preso emanak dira. Juiatuak eta kondenatuak uztailaren 17. Egun berean, giliotinatuak dira Parisen, nazionearen plazan. Urkabera iganaintzin, beren bataioko fede aitormena eta xeroren xedeak erreberritu dituzte. Beren gorputzak pikpuseko hilerrian daude, hobi komunean eta geroztik handira xeroren baratzean.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, Egia astekariaren asteuntako azalean pastoralari buruzko artikulua atxemaiten alko duzue. Hain zuzen ere Soitako Leire eta Intzaka Damazu Elkegarai Aizpek Lourdes Iriondori eskainitako pastorala idatzi dute, ustailuntan irualiz emanen dutena. Lourdes Iriondo hautatu dute protagonista gisa, ez doka mairu mugimenduko emazte garrantzitsua izan bada ere, hainitzetan itzalean gelitu delako. Pastoralak Lourdes Iriondoren bizitza kondatuko du, gaztetatik eriotzaraino, eta aldi berean 1970ko hamarkadako testu inguru sozial eta kulturala azalduko du. Garai hartan euskal kantangintza berria sortu zen, euskararen eta euskal kulturaren aldeko aldarrikapen sendoekin. Lourdes Iriondo kantaria izaiteaz gain, idazlea eta euskararen aldeko militantea ere izan zen, aur eta gazte literaturan aintzindaria izan zen, eta bere ekarpenak garrantzitsuak izan ziren euskararen transmisioan ere. Pastorala beraz ustailaren 19, 24 eta 26 emanen dute okin, eta sarrerak eros daitezke hainbat tokitan edo Eloazo plataformaren bidez ere. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko, mega izokin baserriak aipatzen ditugu. Akuikultura industriala gero eta gehiago edatzen ari da, baina izokin azkuntza intentsiboak ingurumenari kalte handiak eragiten dizkio. Arrain basatia initz erabiltzen dira pentsurako, ura eta zozako puru handiak kontsumitzen dira, eta kutsadura handitu daiteke. Girondan urtean 10.000 tona izokin ekoizteko megaproiektua onartu dute, baina zientzialari, arrantzale eta ingurumenen taldea initzek kontra egin dute, ingurumenarentzat landierosa dela uste dutelako. Europako beste herrialde batzuetan ere proiektu berdintsuak badira, baina herritarren mobilizazioari esker batzuk gelditzen lortu da. Eta finitzeko, han eta hemen txailan, Euskal eta Edabideen mintegia duga ipatuko. Beraz, Euskal Edabideak elkarteak urteroko mintegia berriki egin baitu itxasun, eta urten bada gazte komunikabidea ere elkartean sartu da. Hori dela eta 6 euskarazko edabide biltzen ditu gaur egun elkarteak, horietan beraz Ipar Euskal Herriko Hitza, Kanaldude, Euskal Irratiak, Kazeta, Egia eta bada. Mintegian 2006-2008 aldirako norabide estrategikoa aurkeztu da. Azken urteetan aurrerapenak egin badira ere, euskarazko komunikazioa gehiago indartu nahi da. Hortako, hiru erronka nagusiri aurre eginen zaie, euskararen erabileraren beherakadari, diru baliabideen murrizketari eta informazioa kontsumitzeko ohituren aldaketari. Elburu horiek lortzeko eta biden arteko elkarlana sendotu, baliabeteak partekatu, gaztengana iristeko formatu berriak garatu eta diru iturri berriak bilatuko dira. Ara asteuntako berrientzat, pasazu egunon bat eta helduden aste arte.
1: Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Charlotta dohatsua. Aina Mari Maialen, frantsesa eta xerora izena berpistuaren Charlotta. Boveko diosezan sortu da 18. mendean. Iraultza hasten delarik, Compiègne illico carmeliten commentuak, hoita bat xerora barauska. Heme sortzi, guillotinatuak isanen dira. Mila zazpi ehunta lauetan ogoita hamareko dekretoak, kontemplazioko ordenak, deusestatzen ditu, eta ondorioz, karmelita bakotsak komentutik ateratu nahi duen, edo ez, erran behar du. Denak, beren xedea eraiten dute. Etxe sendu hortan, bizi eta hil nahi dut. Bi urteren buruan, xerora superiorak, kontsekrazioneko egintza bat proposatzen diote, beren burua ere opari, edo holokost, eman dezaten, Jesusek ekarri bakea, etor dadin berriz, elizan eta nazionean. Irailaren amalau beren komentutik kanporatuak dira. Diren tokian, egunero, beren buruaren eskaintza errepikatzen dute. Mila zazpi ehunta lauetan ogoita hamalau, izialdura jaundiaren denboran, arrastatuak eta preso emanak dira. Juiatuak eta kondenatuak ustailaren hamazazpian. Egun berean gilotinatuak dira Parisen, nazionearen plazan. Urkabera iganaintzin, beren bataioko fede aitormena eta xeroren xedeak erreberritu dituzte. Beren gorputzak Picpusseko hilerrian daude, hobi komunean eta geroztik handira xeroren baratzean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatua, egunau sur esku usten dugu. Nere pentsamenduak sur les pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Matthewren liburutik. Aldi hartan, sabato egun batez, Jesus ogi alorretan barnazoan. Disipuluak goxe baitziren, ogiburuak hartu eta jaten hasi ziren. Hori ikustearekin, farisauek Jesusi errantzioten, hora, sabatokari egitea haizu estena egiten dute zure disipuluek. Areki ardetsi, ezote duzue irakurri zer egin zuen Davidek, bera eta bere lagunak gozetu ziren batez. Nola jenkoaren etxean sartu eta jaunari eskaini ogiak jan zituzten, haizu ez izanagatik heien jatea, ez berari eta ez bere laguneri, apezeri baizik. Edo ezote duzue Moisen legean irakurri, apezek tenpluan sabatoko pausulegea hausten dutela, hobendun izan gabe? Nik ordea diozuet. Bada hemen tenplua baino gehiago den bat. Jakin izan bazinute zer eran nahi duen urrikalmendua nahiago dut sakrifizioak baino. Hoben gabeak etzinituzten gaitzetsiko. Zeren sabatoaren nagusi baita gizonaren semea.

0: Shineshten dut, shain duen, partalier tachunean.
1: Charlotta d'Ohatsua, Anya Marie Maialen, Francesa eta xerura izena berpistuaren Charlotta, Boveko diosezan sortu da hemezortzi garen mendean. Iraultza hasten delarik, Kompien iliko karmeliten komentuak hoita bat xerura barauzka. Hemezortzi, giliotinatuak izanen dira. Mila zazpi ehuntalauetan hogoita hamareko dekretoak, kontemplazioko ordenak, deusestatzen ditu eta ondorioz karmelita bakotsak komentutik ateratu nahi duen edo ez erran behar du. Denak beren xedea erraiten dute, etxe sendu hortan bizi eta hil nahi dut. Bi urteren buruan, xerora superiorak kontsekrazioneko egintza bat proposatzen diote, beren burua ere opari edo holokost eman dezaten Jesusek ekarri bakea etor dadin berriz, elizan eta nazionean. Irailaren amalau beren komentutik kanporatuak dira. Diren tokian, egunero, beren buruaren eskaintza errepikatzen dute. Mila zazpi ehunta lauetan ogoita hamalau, izialdura jaundiaren denboran, arrastatuak eta preso emanak dira. Juiatuak eta kondenatuak ustailaren hamazazpian. Egun berean, giliotinatuak dira Parisen, nazionearen plazan. Urkabera iganaintzin, beren bataioko fede aitormena eta xeroren xedeak erreberritu dituzte. Beren gorputzak pikpuseko hilerrian daude, hobi komunean eta geroztik handira xeroren baratzean.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen, mendetan. Amen.

0: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
1: Egun honen zuleak, Egia astekariaren asteuntako azalean pastoralari buruzko artikulua atxemaiten alko duzue. Hain zuzen ere Soitako Leire eta Intzaka Damasu elkegarai aizpek Lourdes Siriondori eskainitako pastorala idatzi dute, ustailuntan irualiz emanen dutena. Lourdes Siriondo hautatu dute protagonista gisa, ez doka mairu mugimenduko emazte garrantzitsua izan bada ere, hainitzetan itzalean gelitu delako. Pastoralak Lourdes Siriondoren bizitza kondatuko du, gaztetatik eriotzaraino, eta aldi berean 1970ko hamarkadako testu inguru sozial eta kulturala azalduko du. Garai hartan euskal kantagintza berria sortu zen, euskararen eta euskal kulturaren aldeko aldarrikapen sendoekin. Lourdes Siriondo kantaria izaiteaz gain, idazlea eta euskararen aldeko militantea ere izan zen, aur eta gazte literaturan aintzindaria izan zen, eta bere ekarpenak garrantzitsuak izan ziren euskararen transmisioan ere. Pastorala beraz uztailaren 19, 24 eta 26 emanen dute okin, eta sarrerak eros daitezke hainbat tokitan edo Eloazo plataformaren bidez ere. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko, mega izokin baserriak aipatzen ditugu. Akuikultura industriala gero eta gehiago edatzen ari da, baina izokin azkuntza intentsiboak ingurumenari kalte handiak eragiten dizkio. Arrain basatia initz erabiltzen dira pentsurako, ura eta zozako puru handiak kontsumitzen dira, eta kutsadura handitu daiteke. Girondan urtean 10.000 tona izokin ekoizteko megaproiektua onartu dute, baina zientzialari, arrantzale eta ingurumenen taldea initzek kontra egin dute, ingurumenarentzat landierosa dela uste dutelako. Europako beste herrialde batzuetan ere proiektu berdintsuak badira, baina herritarren mobilizazioari esker batzuk gelditzen lortu da. Eta finitzeko, han eta hemen txailan, Euskal eta Edabideen mintegia duga ipatuko. Beraz, Euskal Edabideak elkarteak urteroko mintegia berriki egin baitu itxasun, eta urten bada gazte komunikabidea ere elkartean sartu da. Hori dela eta 6 euskarazko edabide biltzen ditu gaur egun elkarteak, horietan beraz Ipar Euskal Herriko Hitza, Kanal Dude, Euskal Irratiak, Kazeta, Herria eta bada. Mintegian 2006-2010 aldirako norabide estrategikoa aurkeztu da. Azken urteetan aurrerapenak egin badira ere, euskarazko komunikazioa gehiago indartu nahi da. Hortako, hiru erronka nagusiri aurre eginen zaie, euskararen erabileraren beherakadari, diru baliabideen murrizketari eta informazioa kontsumitzeko ohituren aldaketari. Elburu horiek lortzeko eta biden arteko elkarlana sendotu, baliabeteak partekatu, gaztengana iristeko formatu berriak garatu eta diru iturri berriak bilatuko dira. Ara asteuntako berrientzat, pasazue egun on bat eta helduden aste arte.
0: Egia astekaria iru ubiebikoitz.egia.eus

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Herria astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, Herria astekariaren asteuntako azalean pastoralari buruzko artikulua atxemaiten alko duzue. Hain zuzen ere Soitako Leire eta Intzaka Damasu Elkegarai Aizpek Lourdes Iriondori eskainitako pastorala idatzi dute, ustailuntan irualiz emanen dutena. Lourdes Iriondo hautatu dute protagonista gisa, ez dok amairu mugimenduko emazte garrantzitsua izan bada ere, hainitzetan itzalean gelitu delako. Pastoralak Lourdes Iriondoren bizitza kondatuko du, gaztetatik eriotzaraino, eta aldi berean 1970ko amarkadako testu inguru sozial eta kulturala azalduko du. Garai hartan euskal kantangintza berria sortu zen, euskararen eta euskal kulturaren aldeko aldarrikapen sendoekin. Lourdes Iriondo kantaria izaiteaz gain, idazlea eta euskararen aldeko militanteare izan zen, aur eta gazte literaturan aintzindaria izan zen, eta bere ekarpenak garrantzitsuak izan ziren euskararen transmisioan ere. Pastorala beraz uztailaren 19, 24 eta 26 emanen dute okin, eta sarrerak eros daitezke hainbat tokitan edo Eloazo plataformaren bidez ere. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko, mega izokin baserriak aipatzen ditugu. Akuikultura industriala gero eta gehiago edatzen ari da, baina izokin hazkuntza intentsiboak ingurumenari kalte handiak eragiten dizkio. Arrain basatia initz erabiltzen dira pentsurako, ura eta soja kopuru handiak kontsumitzen dira, eta kutsadura handitu daiteke. Girondan urtean 10.000 tona izokin ekoizteko megaproiektua onartu dute, baina zientzialari, arrantzale eta ingurumenen taldea initzek kontra egin dute, ingurumenarentzat landierosa dela uste dutelako. Europako beste herrialde batzuetan ere proiektu berdintsuak badira, baina herritarren mobilizazioari esker batzuk gelditzen lortu da. Eta finitzeko, han eta hemen txailan, Euskal eta Edabideen mintegia duga ipatuko. Beraz, Euskal Edabideak elkarteak urteroko mintegia berriki egin baitu itxasun, eta urten bada gazte komunikabidea ere elkartean sartu da. Hori dela eta 6 euskarazko edabide biltzen ditu gaur egun elkarteak, horietan beraz Ipar Euskal Herriko Hitza, Kanal Dude, Euskal Irratiak, Kazeta, Herria eta bada. Mintegian 2006-2010 aldirako norabide estrategikoa aurkeztu da. Azken urteetan aurrerapenak egin badira ere, euskarazko komunikazioa gehiago indartu nahi da. Hortako, hiru erronka nagusiri aurre eginen zaie, euskararen erabileraren beherakadari, diru baliabideen murrizketari eta informazioa kontsumitzeko ohituren aldaketari. Elburu horiek lortzeko eta biden arteko elkarlana sendotu, baliabeteak partekatu, gaztengana iristeko formatu berriak garatu eta diru iturri berriak bilatuko dira. Ara asteuntako berrientzat, pasazue egun on bat eta helduden aste arte.
1: Herria astekaria hiru-herria.eus Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3ak eta 4ean. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
0: Jesu Kristoren berri ona, John Doni Matiuren liburutik. Aldi hartan, sabato egun batez, Jesus ogi alorretan barnazoan. Disipuluak goxe baitziren, ogi buruak hartu eta jaten hasi ziren. Hori ikustearekin, farisauek Jesusi errantzioten, hora, sabatokari egitea haizu estena egiten dute zure disipuluek. Areki ardetsi, ezote duzue irakurri zer egin zuen Davidek, bera eta bere lagunak goxetu ziren batez. Nola jeinkoaren etxean sartu eta jaunari eskaini ogiak jan zituzten, haizu ez izanagatik heien jatea, ez berari eta ez bere laguneri, apezeri baizik. Edo ezote duzue Moisen legean irakurri, apezek templuan sabatoko pausulegea hausten dutela, hobendun izan gabe? Nik ordea diozuet. Bada hemen templua baino gehiago den bat. Jakin izan bazinute zer eran nahi duen urrikalmendua nahiago dut sakrifizioak baino. Hobengabeak etzinituzten gaitzetsiko. Zeren sabatoaren nagusi baita gizonaren semea.

0: Chinechtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Charlotta d'Ohachua, Anya Marie Mayalen, Francesa eta Xerora izena berpistuaren Charlotta, Boveko diocesan sortu da 18. mendean. Iraultza hasten delarik, Compiègne iliko karmeliten komentuak, 21 Xerora barauzka. 18, giliotinatuak izanen dira. 1793-ko dekretoak, kontemplazioko ordenak, deusestatzen ditu, eta ondorioz, karmelita bakotsak komentutik ateratu nahi duen, edo ez, erran behar du. Denak, beren xedea eraiten dute, etxe sendu hortan bizi eta hil nahi dut. Bi urteren buruan, Xerora superiorak kontsekrazioneko egintza bat proposatzen diote, beren burua erre opari edo holokost eman dezaten Jesusek ekarri bakea etor dadin berriz elizan eta nazionean. Irailaren 14 beren komentutik kanporatuak dira. Diren tokian, egunero, beren buruaren eskaintza errepikatzen dute. 1794-ko izialdura jaundiaren denboran, arrastatuak eta preso emanak dira. Juiatuak eta kondenatuak uztailaren 17. Egun berean, giliotinatuak dira Parisen, nazionearen plazan. Urkabera iganaintzin, beren bataioko fede aitormena eta Xeroren xedeak erreberritu dituzte. Beren gorputzak Picpuseko hilerrian daude, hobi komunean eta geroztik handira Xeroren baratzean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Matthewren liburutik. Aldi hartan, sabato egun batez, Jesus ogi alorretan barnazoan. Disipuluak goxe baitziren, ogiburuak hartu eta jaten hasi ziren. Hori ikustearekin, farisauek Jesusi errantzioten, hora, sabatokari egitea haizu eztena egiten dute zure disipuluek. Areki ardetxi, ezote duzue irakurri zer egin zuen Davidek, bera eta bere lagunak gozetu ziren batez. Nola jeinkoaren etxean sartu eta jaunari eskaini ogiak jan zituzten, haizu ez izanagatik heien jatea, ez berari eta ez bere laguneri, apezeri baizik. Edo ezote duzue Moisen legean irakurri, apezek templuan sabatoko pausulegea hausten dutela, hobendun izan gabe? Nik ordea diozuet. Bada hemen templua baino gehiago den bat. Jakin izan bazinute zer erran nahi duen urrikalmendua nahiago dut sakrifizioak baino. Hobengabeak etzinituzten gaitzetsiko. Zeren sabatoaren nagusi baita gizonaren semea.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Charlotta Dohatsua, Anya Marie Mayalen, Francesa, eta Xerora Isena, Berpistuaren Charlotta, Boveko Diocesan, Sortuda, Hemezortzi Garen Mendean. Iraultza hasten delarik, Kompien iliko karmeliten komentuak, hoita bat xerora barauzka. Hemezortzi, giliotinatuak izanen dira. Mila zazpi ehuntalauetan ogoita hamareko dekretoak, kontemplazioko ordenak, deusestatzen ditu, eta ondorioz, karmelita bakotsak komentutik ateratu nahi duen, edo ez, erran behar du. Denak, beren xedea eraiten dute. Etxe sendu hortan, bizi eta hil nahi dut. Bi urteren buruan, Xerora Superiorak, kontsekrazioneko egintza bat proposatzen diote, beren burua erre opari, edo holokost, eman dezaten, Jesusek ekarri bakea, etor dadin berriz, elizan eta nazionean. Irailaren amalau beren komentutik kanporatuak dira. Diren tokian, egunero, beren buruaren eskaintza errepikatzen dute. Mila zazpi ehunta lauetan ogoita hamalau, izialdura jaundiaren denboran, arrastatuak eta preso emanak dira. Juiatuak eta kondenatuak ustailaren hamazazpian. Egun berean giliotinatuak dira Parisen, nazionearen plazan. Urkabera iganaintzin, beren bataioko fede aitormena eta xeroren xedeak erreberritu dituzte. Beren gorputzak pikpuseko hilerrian daude, hobi komunean eta geroztik handira xeroren baratzean.

0: Lapurdi irratia Kanbon, laurogeita hamasek akor sortzi.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, Egia astekariaren asteuntako azalean pastoralari buruzko artikulua atxemaiten alko duzue. Hain zuzen ere Soitako Leire eta Intzaka Damazu Elkegaraia Izpek Lurde Siriondori eskainitako pastorala idatzi dute. Uztailuntan irualiz emanen dutena. Lurde Siriondo hautatu dute protagonista gisa, ez dok amairu mugimenduko emazte garrantzitsua izan bada ere, hainitzetan itzalean gelitu delako. Pastoralak Lurde Siriondoren bizitzak kondatuko du, gaztetatik eriotzaraino, eta aldi berean 1970ko amarkadako testu inguru sozial eta kulturala azalduko du. Gara jartan Euskal Kantangintza berria sortu zen, Euskararen eta Euskal Kulturaren aldeko aldarrikapen sendoekin. Lurde Siriondo kantaria izaiteaz gain, idazlea eta Euskararen aldeko militantea ere izan zen, aur eta gazte literaturan aintzindaria izan zen, eta bere ekarpenak garrantzitsuak izan ziren Euskararen transmisioan ere. Pastorala beraz uztailaren 19, 24 eta 26 emanen dute okin, eta sarrerak eros daitezke hainbat tokitan edo Eloazo plataformaren bidez ere. Mundu zabalean kronikarekin segitzeko mega izokin baserriak aipatzen ditugu. Akuikultura industriala gero eta gehiago edatzen ari da, baina izokin hazkuntza intentsiboak ingurumenari kalte handiak eragiten dizkio. Arrain basatia initz erabiltzen dira pentsurako, ura eta zozako puru handiak kontsumitzen dira, eta kutsadura handitu daiteke. Girondan urtean 10.000 tona izokin ekoizteko megaproiektua onartu dute, baina zientzialari, arrantzale eta ingurumenen taldea initzek kontra egin dute, ingurumenarentzat landierosa dela uste dutelako. Europako beste herrialde batzuetan ere proiektu berdintsuak badira, baina herritarren mobilizazioari esker batzuk gelditzen lortu da. Eta finitzeko, han eta hemen txailan, Euskal eta Edabideen mintegia dugaipatuko. Beraz, Euskal Edabideak elkarteak urteroko mintegia berriki egin baitu itxasun, eta urten bada gazte komunikabidea ere elkartean sartu da. Hori dela eta 6 euskarazko edabide biltzen ditu gaur egun elkarteak, horietan beraz Ipar Euskal Herriko Hitza, Kanaldude, Euskal Irratiak, Kazeta, Herria eta bada. Mintegian 2006-2010 aldirako norabide estrategikoa aurkeztu da. Azken urteetan aurrerapenak egin badira ere, euskarazko komunikazioa gehiago indartu nahi da. Hortako hiru erronka nagusiri aurre eginen zaie, euskararen erabileraren beherakadari, diru baliabideen murrizketari eta informazioa kontsumitzeko ohituren aldaketari. Helburu horiek lortzeko eta biden arteko elkarlana sendotu, baliabeteak partekatu, gaztengana iristeko formatu berriak garatu eta diruiturri berriak bilatuko dira. Ara asteuntako berrientzat, pasazu egun on bat eta helduden aste arte.
1: Egia astekaria iru-ubiebikoitz.egia.eus Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Egia eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.